0: Wala nga upu mamuanga ngana, walanto mamanu ina le tō wha manino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Ua utu utu le selefu na tu moe. Onei upu e winga I maa fōu le umu, ia po maa fo'i e faiele sua vai, faiwa o le tau tua, tua. O le selefu, o maa ia fato a lau mai le vaitafe, po o le matafe. A po le mata fanga foi ma le fa moe moe o ma o le umu a fa yesu su o na fa ma tu le a pe fa la se ia mamango e mamango ane ua yai le pefu o le vaitafe ya po le sami foi o ina e winga yai le upu o le salefu na tu moe o ma a ua ta atitia mai ma o la tu pefu fai mai to e ina e le ma fai Ona fetu ia maa nei I le umu. E pāpā uma maa fia ai tangata. E masani ona fatonu le toi ina ia fola faanga lelei maa. Ona soli loa lea. O le solinga la lea maa e winga ia I le upu, utu utu. A le solia mua mua maa e pāpā. E le saonga le mua ona fai aise sua vai. O le solinga o maa I vai o tangata, o le utu tunga le nā o le malo si anga o maa, ma o le winga le nā o le upu. E faa winga I se mea tā ua, o mana o mia, ai faa lango langolo na taunu unga le lei, ina ua sao mata oto I langa tonu so na amatanga. Po o le ale la popoa ma le mole mole o maa fau o le umu. Ai a le solia I vai o le tangata, e le malolosi ma ngā whātia le asa o le asi. Te ngā o na tele talo, ulu ma pāru sami, ya, ma se mea susu fo I mai le loi loi e fia wha vai le umu. Ai a le solia mua mua ma fo, e le maua le asa e wha vela I tā mawhaia. E mawhai o na asa ai ni whetalainga tali, Ua matu fatu o le solinga, ua si si saele foi la anga le tautua, awa ua maea o na eu tuutu le salefu na tu moe ipa ia ma mamalu sa wo o le aso. Ia e mafai foi o na faa o ngā I se faa tō mataunga I se tau mafainga, wa e manuia ma ua mawae. Ioe mai tau atu I le neila wa aso, ua tanto upoto poto e pati patia, Le faa I longa faa le poto si o tato watali. Awa a manatu I lava singa ma lu I taunga o leo langa. Ai maise I li taimi o lea onga. Lea lava na e utu utu le salefu na tu umoe se I ao ina ti a a fatu o le solinga. Ona o lousa ili malo, fa malo atu. Ua utu utu le salefu na tu umoe. Manuia lau vasaunga o le neyasu.
1: Ya o nai fa nai talada atu nu tatu te mana tu na tu ai sa moi I me o te tupu me sa te tupu tatu foi lo to soi fu mai sa mo e fa pe foi lo ola mai al taimi ni ai lo to e ma fai se sina fai me pe o soli soli o ma o le

mupo ya ai longa te me fai wai e ele me fai fo ye tupulanga fo le ye tsai mi nei ya tu ai nga a tu ai nga o la nga sa o to so fo mo wala ya ai e a ton wai e ya ni ya ta fo ye ta to te ya pe a o fo ye ta to fa da wi ta to ya o yes ya o la ifo ala la to te lo le tu langa sa ye tato ilaso au tato fe o lai fo sa mo ia o le aso le aso sale nei le aso a sa to ai tau nu wai fainga malanga le sala fai sento ila o ele o sa mo e fa amana tu se fulu tau sanga a to anga se fulu tau sanga talun a mata le a o ngai tonu ni ukaso o lo oa o inaisi va fa atu moto le pasifika malinga ngana sa mo o lo fuafua e a to le vai aso o asia siane I nisi o no fuanga ma fa fia fia ai ai le ngata ili ole tu ina atu o lato me alo fa tupe sa sa ili sa sa sa ili ai ala tau tupe au iai ai le iyo atu ia ino fuanga e pei o mapu I fanga lele I vai lele o le no fuanga o lo o au mau ai matau si ai ia nai mātua mātua mātua asina sina o le atu nu fa apea le Samoa victim support le ole no fuanga o sulufa inga o ilato o sa waina I a inga ia ai mai se fo ile a onga le loto tau mawhai o lo o o ina ilato e ia imana onga fa apitoa fa apea le tele o no fuanga o lo o ina ito mai ese ese pe o le fa inga o le siapo e lei ia sauninga o ta umafa fa Samoa ia o fia I fo ima le sauninga o le koko Samoa, ma le whainga o le umu Samoa, ia wha apea fo ia, le lalanga ina o le ia tonga, ia o I tu a inga tūlanga ia o le aha si asi atu iai, ia ai le ngā tai le o le mai mo le tele o mata anga, asi o tātou atunu, o waruta o tele o aloma whāna o le aonga, po o le aonga le salafai sentro, o aloma whāna o Samoa ua, o lato walo, o I lato ia o whai a inga atu papalangi, maisia tunu ya o la to fa na ula ya lo ya to no la o nga le o lo na winga o tsamai ti u mo le a o nga le afa afa le afa kas ai a to no fa o tsia mai le fa inga malang o na mawale o se fa mtsalanga ile o a to fa na sa mo o le fa le fa inga malanga o lo tsa tsa ia le tsamai tsa iu fa a lulu ya ile a o nga le ma itsa itsa tsala so lang le fuli loli manisi o faya o ngalang ulang o lo malanga ai male au tsama itsa itsa si mai po RNs registered nurses o li le tau fa au ma lulu loli kele kolio a wale va ai ngau fa na ul ile tu langa tau so I fua ma lulu ina ya tatu tapu iel malanga tu ye fo fainga malanga ina ye tu tali u mai male saunga le mu ma male manuia ia ai mai se ole ia io nai fa na u isa mo ina ia awone ia ini fa ala vela vet tu po wa sa mo wa sa wa sa wa le alu fa ala vela vet tu po tonu se ta tu tu nu ia ai ta tu ta ro se ia la tu fa nga malanga ina ia manuia me um ia ai mai se fo ole fa fa tsai tele ia ila tu sa la ngolang wina ma fe so so ani ile sa ilingo tupe masele ni awale fainga malanga ale fanau malata waong fa fetai lava lango lango fa fetai le fiso soani il telo sa ilinga tu pesa fenga ye malaa onga sala fai sencho ya ai usi mai pel fa fong